0: EDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: PC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Warm up festival na plaži Kamenovo. Na

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je summit Evropske unije